lolay deg kon baño joge ko ci yeglay ak yebane tay nak dañu pour waxtan ak askan gi ci fan bi nga xamne nak moy da hôpitalé halay bu nek ci bañun fogna polyclinic lañ ko day oyé bu ma jume tamit ngeen rectify ma parce que man hawma bañun bu bari especially hôpital bobu soxla rek moma fa day yobou tay ñun yépp xamnañ tamit nit soxla mo koy yobou ci biro kon nak tay lama bu gañu guest ko bu baaxa baax bu ñeeka ba moy nuñ dé admité ci hôpital yi xalé bobu nonu mu don li nga xamné dafa wara nek e conscient to everybody parce que hôpital nek na place bo xamné febar ba mo ñew duy tago dang ci gis sa bop rek té bu la dalé bénna biro ngay xalaat né bo fa démé di nga fagaru moy hôpital ndax di nga am faju moy hôpital waye nak ñun suñu hôpital yu bare bare nek nañ é place bi nga xamné daf lay gëna jural li la fa yobbu wut especially bu ñëwé ci waanu gune lire judo yu es ñun yépp xam nañ yow wajur ndax yow jigen who feels it knows it ba ngay bir ngay dem hôpital dañ la dé wax né da nga wara prepare may jënd ay bagages pour soy dem ji am doom ngir lu nekk dafa wara nekk lu set dafa wara nekk lu es pour lan pour ar la yow jigen bu wasin gi ak sa lire ngir yow sa yaram bi dina ubeku te lu neka bu la laré rek dina la affect taxi nak lire bu judo es kon bu dé lolou advice bobu dem na ci ki nga xamné dara jotu ko nga wara moytu especially ki nga xamné ñew na ak dara lañu sét ci koku moy ñu jappalé ko fajj ko ngir lu wajur di sentu ci dom ñu mën ko amé ci sen loxo waye suñ démé ci hôpital xalé bu may wax nonu bañjoon dem na fa kenen ak kenen ak kenen dem nañ ku nekk am nga li nga xamna moy sa experience moy bi nga démé fofu lo fa jangi ci mën nañ ko sédo tay ci plateau bi bena halé yi nga xamné sen fièvre duñ ay ben ñuy jël ñaar bañété leer di sédo ben lal ñoñu ay sen wajuré ñoo leen gungé wajur ñoñu ku nekk ak sa fièvre bobala is either you know it or not tay ko fi gis muy danté ñew amna fièvre bobam do no sisi ak docteur si gatcha ngala wax mané nekuñ fa di am sen jiko waye depuis social media bi bu ñëwé ñoñu légui dañ dé moytu lu bari waye dekin bi moy problème té dekin bobu nonu nak lañ wara sétal sélal ko bé taxna képp ko xamné bay nga sa kër nga dal di dem hôpital do am loy xalaat ñëka té ci wër wër bi jaaré ndaré faño jubali tay moy sen wanagi wanagi hôpital yi mel nañ benen melokay bo xamné bétay dañ ko wara soralé ngir koy tok ci bir neeg bobu wu ci diganté neeg bi ak wanag bi ngay nekk di jabanté wanagi yoyu naka lañ dé mel ngir dañu wax ne am nañ ay body fellow yu fa nek ñu ngi day rahas waye ndax rahas bi naka la day sété ndax hôpital wanak bi dang ko wara rahas suba kessé afta ñaata nit ñoo dé sédo bénna wana parce que hôpital yi xalé sa amul wanak ci hôpital bu mag bi lañ dé démé just few weeks la ñu fa amone patient for how many weeks last week monday lañ fa joggé ko so du wax bi nga xamné way wax la bi nga xamné gis na ko jangana si ma xamné buñ ko indé ci kaw table bi
ñi nga xam ne ñoo denc ak wan ak mooy lu nekk parce que loo dajale at the end of the day wan ak bi mooy determine yow yaay kan yow nit. Kon nag environnement boobu si nawet lañ nekka fi ngeen dee teg seen paani mbalit yooyu seen can trash cans ci bi waaye nag ak na moo hôpital boo gis dañ employ ay balekat. Hôpital boo gis dañ employ ñuy fompa. Hôpital boo gis dañ employ ñi nga xam ne ñoo war a securities nag ñooñu ñu ngee def seen waala. Parce que boo fa demee without a visiting time di nga push and pull ak ñoom. Ñooñu amuñ seen waala ku nekk nag ni nga daj ak ñoom la. Waaye li nga xam ne yow du la aar du ma aar ngir ñuy faj nit ñi sax dinañ feebar ñu admit leen foofu. Kon lu jar a sóoraale la. Sóoraale boobu nawek def dee ñëw ak on doxinaam. Fu nekk dina siwlu fu nekk dina am ay spyro jara waaye nag texte noo koy dégaasee toppatoo ko dafa am solo ci doomi aadama. Waaye wanagi hôpital yi dafa keemaane especially hôpital yi Banjul. Parce que tey soo ne duma dem si private hospitals yi suñ la admitee private xaw ma duma dem si public hospitals yi private lay dem. Bu private bi demee ba mënaatuñ dara fan lañ dee mujjee yóbbu mooy Banjul. Foofu mooy di laas caabi. Kon nag bu dee foofu mooy di laas caabi si suñ dundin ñun yépp suñ wargal la suñ responsibility la. Li fa nekk buñ ko gisee ñu ñëw teg ko waxtaan. Hôpital bu mag bi si boppam seen emergency.

ndax ñu wax family bi ne fi lal yi fess nañ uti len lenen ngal lal ko ci suuf malade yoyu nekk ci suuf te tankay def de bari fuñ de duga te geena hôpitalé halé man na nekk fuñ de tek ay léré fofu kenn du fa duga ak sayda la waye nak teguñ fa dara tamir ci bunta bi bi nga xamné bala ngay duggé ci biir bobu nga mëna jël nga disinfect sa loox ndax sa tank té ñooñu ay gune lañ ay lire lañ taxi nak ci ñaarël fanna bi fañoot gëna yaatal affaire bi moy buñ né hôpital place mbolo la ñepp mo fa dé ñew from different palaces way li ci am solo rek moy lego legi comme bété rek waxtaan la lego legi dafa am mel leneen malaté yi nga xamné dañ soxla sen mbokay yi len djégi ñuy mëna dékk ak ñom ci hôpital bi parce que yow so amé malade ci biir hôpital bi ñu admit ko fa bo démé di nga gis kenen ki nga xamné bossam dafa overla serious dan yow malade bi nga xamné mbiri koku mo la tek ci hôpital bi moy rek lo metti metti bo génné di nga fekk ki la gëna metti metalé way nak bétay waxtaan la kon ka ñun fi ki nekk ak sa jiko especially su ñëwé ci wano place bobu len hôpital ki fébar amna on jiko am parce que neko di anda ak sago am so ñun yépp malade nuñ leen xamé rek moy daño tang ñañu doonul sa dinañ melé nonu buñ fébaré fi kaño yett pour at least lum touti touti ño wara muñ ñoy fajj katé docteur bi nurse bi ak ñi leen di tekké ci hôpital bi walé golé gi di nga am malade ki nga xamné tabarkallah ma sha Allah yow or na la né diw suma malade bi buma ko jigé mako mëna sutural koku nekk in a very critical condition suñ né lolu lu wa hôpital la way nañ sétat ndax fi ñu ñoo roy ndax ñooñu ak ñun ñun tek ci hôpital bi dé ñooñu tamit ñu fay liggé ñu ngé royé ñenen comme sou des hôpital ak sen principles lañu top buñ né hôpital ñu nek Europe lañu royé suñ leen admité ñan ño leen dé tekké ya moy de nurses inside way ñooñu they have a different categories of ñoy sol uniform ñoy liggé ak ñom fi nak ñaata categories lañ am di nga am malade ki nga xamné jarut ñu lim ko fi parce que doomi adama rek la way nga def yenen melo kay ci fi nga tedda nonu kala jégué rek mo la mëna défaral lolu ndax fi dañ employ ay nurses ndax ay ñi dé tekké ya ci fana bobu dédét da ngay dem hôpital nga fé ka fa nit mu télémal bopam ci fum nek lolu ben nurse employ ñu ko fa pour mo mëna jappalé koku défaral bopam mbokam rek moko mëna défaral lolu why def de meté lego legi sa nit ki nekk in certain conditions yow ngay hechalante ak nurses yi ndax ak ñu fa nekk pour nga mëna am access ci sa nit ki koku nit ak jiko am comme mamboy num ko waxe lego legi yow do nekk ci bobu len choono sa de way di moment yow nekk nga malade rek am nga li nga mënon demba ci sa bopa tay yaangi tedda ben place bobu mënuloko nit ñi ñola mëna jappalé ñu na la sam boka visiting time la nit time bi la wara dugga ci yow nit ki time bi la wara gene ci yow ñu na la né nosis yi ño nekk en ñom ño len wara tekké yow malade bi yaangi tedda yaangi soxla pour ñoñu jappalé len nga di len di o especially yow nak bul melni man lu nekk nga ne da nga bëgg xam bala ñukoy duggal ci sa yaram bi lu nekk nga ne da nga bëgg xam bala ñu ngla ko jox ngay naan te loolu la wara démé ñu ne la ne diw dafa bari